ke sa hona ha ke sa hona ha ke sa hona Jehova buyela o nna molele hape buyela o nna molele hape mo Filista ema Jehova o ntlela ka ditlhare